Bili su to Nadija i Devito, dobro jutro Starograđani, uspori dečače, tako je, 8:29, 25 stepeni u gradu Kragujevcu. E sad, da li možete da živite bez klime? Odnosno, u prosjeku 20% domaćinstava u Evropi posjeduje klima uređaj, dakle 20%, dok je u Srbiji taj broj još 2020. godine bio 40%, molim lepo. Pa zato izlaze svaki, malo, pa svaki dan neki tekstić o klima, uređajima, kako se rasladiti, kako se ljudi raslađuju tako nekim super zemljama. Pa imaju neke načine, peškire, nešto kače, ako danas lepo ugradi klimu, ako ne i dve. Većina nas definitivno ne može da zamisli život leti bez ovih uređaja, ali u Evropi nisu zastupljeni u tolikoj meri. Kažu, iako imaju klima uređaje, slabo to uključuju. U Nemačkoj ih ima samo 18% domaćinstava, Francuskoj 25%, dok sa druge strane Italija ima preko, odnosno oko 50%, pardon, Grčka ima 60%, pa naravno, zato što tamo idemo mi, iako nema zvaničnih podataka, ali shodno godišnje prodaje klima uređaja, procenjuje se da je u Srbiji taj broj danas daleko veći od 40%. Dakle, zanimljivo je da je prema nekom posljednjem izveštaju, statističkom izveštaju Srbije za 2022. godinu, klima uređaja imalo 56,8 domaćinstava u urbanim sredinama, dok je u ruralnim područjima taj procenat iznosio skoro pa 30%. Verovali ili ne? Dakle, obožavanje klime u Srbiji. Gde se sluša RSG? Kako ste, drugari? Javite se.

drugari, ukoliko primetite udarnu rupu, možete je prijaviti putem Viber ili WhatsAppa na broj telefona 064-8934-615 ili na mail gradbezrupa@jkpšumadija.rs. Dakle, potrebno je da prijava sadrži fotografiju, tačnu lokaciju i kontakt telefon osobe koja prijavljuje. Ako vidite, dakle, udarne rupe, možete sve to da prijavite gde god da ste na području našeg grada. Sve pristigle prijave biće evidentirane, a sanacija se vrši, kažu, prema stepenu prioriteta i proceni stručnih službi. Dakle, nadležne službe JKP Šumadija, da bi mogle efikasno da reaguju, vaša poruka obavezno mora da ima ove elemente. Udarne rupe u Kragujevcu možete prijaviti već skoro dva meseca, tako nešto, javno komunalno preduzeće Šumadija u okviru akcije Grad bez rupa. Čuli ste broj telefona, čuli ste mail, ukoliko niste zapisali, zapamtili, brzo na sajt infokg.rs, tamo imate detalje. Inače, kako kažu, formirane su čak četiri te specijalizovane ekipe koje svakodnevno, uključujući subotu, saniraju kolovoze po mesnim zajednicama. Cilj akcije je da se u roku 90 dana srede sve prioritetne lokacije u gradu. Trenutni odziv je, prema najnovim podacima iz jula, presek je 10. jul tekuće godine, građani su u prva dva meseca akcije već uspešno podneli 348 prijava. Kritične lokacije za sada kao mesta sa najviše problema izvojena su naselja Stanovo, mesna zajednica Filip Kljajić, aerodrom Male Pčelice, Vašarište, Veliko Polje. Sanacije se obavljaju, još jednom napominjemo, prema stepenu prioriteta koji procenjuju stručne službe. Eto, za one koji možda nisu znali da mogu da prijave udarne rupe, Edita, kreće kišobran za suze. Za dobar dan.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Corazio azul.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.